Chiletit ranokal. Natukeni, natukena. No yle mus kutsun toleks vaibale. Natukeni, natukena. Kysymusi kysytä ei taivan mees. Natukeni, natukena. Maite liikut uusi et jäädä paikalle. Natukeni, natukena.

alles väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsai uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi laskalla, kiki mikki.